0: Hein? Veluz de um saluto. Tuka, veluz putet mwen men ba fe la e non. Ne wako sa la wdi.
1: Non, wè son ti dos.
0: On ti dos. Bon, veluz di msalyo tou lens. Gile veluz batte de sa tabdi.